сонце у тебе сне. На подметах чуєш цертем твой профіль, сувіш на пітання і збегнем фільм.